Добрый вечер, Ірина Вілценя. Вітам панства сердечні на фалі 101.6 FM. Тішимося, що знов єстесьми разом. Тим вечором приїжимося найважнішим видаженням убіглого тигодня, послухаємо оповісті знаної в Даугавпілспольській діалачки пані Халіни Сінявській в рубриці «Портрети». Оповім панству також о тим, на які імпрези в Даугавпілс варто вибратися в найближчим часі. Więc przed nami godzina pełna ciekawych wiadomości, przydatnych informacji i dobrych emocji.

0: Polskofalówka. Jesteśmy z Wami na 101,6 FM.
1: Dziś w naszej rubryce Portrety spotkamy się z osobą wyjątkową, kobietą, która od lat z oddaniem działała na rzecz polskiej społeczności w Daugavpils. Opowie o sobie oraz o losach swoich przodków. Historia tej rodziny jest pełna niezwykłych wydarzeń, jest związana nawet z postacią Emilii Plater. Zapraszamy do wysłuchania. Dziś w Portretach Halina Siniawska.
2: Portrety!
3: Portrety!
4: Portrety!
5: Portrety!
6: Nazywam się Halina Marta Siniawska teraz, rodzona Purwińska. Urodziłam się w 1942 roku, 19 marca, na Józefa w Dyneburgu. Mama moja z rodziny Robiszków, tu dobrze znanych. Mieszkałam w Dyneburgu 9 miesięcy, a potem mama wysłali do Egline pracować w aptece. To na 10 lat pojechaliśmy do Egline, a potem matulka z rodziną pojechała do Agolonii pracować, bo siostra kończyła 7 klas i musiała iść do gimnazjum. Za to właściwie w Agolonii była widus szkoła i pojechaliśmy do Agolonii mieszkać. A wróciliśmy z powrotem do Dyneburgu, bo ojciec tu trzymał pracę w czytawodztwie. I z tego czasu mieszkałam tutaj. Na 3 lata po instytucie byłam na praktyce w Pawłowsku. Potem znowu wróciłam, pracowałam w Naujene, potem w pierwszym gimnazjum jedynoburskim od 70 roku i do pensji 2008 roku. To o sobie. A właśnie chciałam opowiedzieć o swoich babciach, które są związane i z Polską, i z imieniem Emilii Plater. Ojciec pochodzi z rodziny Purwińskich. To znaczy jego mama, Żylianis, urodzona w Suwałkach w Polsce w 1875 roku. I jej bracia, jak rozumiem, dwa brata, i ojciec byli w partyzance i uczestnili w powstaniu i oto więcej nie mogli wrócić mieszkać do domu. Musieli zostać w partyzance, więc oni swoją siostrę Wiktorię przeprowadzili do litewskiej granicy i odpuścili ją, jak ona mówiła, w chusteczce związanymi rzeczami. Odpuścili ją do Litwy, a sami wrócili do partyzantki. Dalszy los ich ja nie znam, ale fakt, że oni uczestniczyli w powstaniu. No, a w Litwie, ile ona tam była, nie wiem, no z Lotwy przyjechał do Litwy mój dziedunia, Ksawery, i ona pracowała w jakiejś karczmie w Litwie. Zakochał się w nią i zabrał Wiktorię do Jelukszty, tam Pilskalne oni mieszkali. No, a tut ona urodziła Kazimira, starsza siostra ojca, i ojca Bolesława. W 1912 roku Bolesław родился, a Kazimira w 1910 roku. Tak oni mieszkali w tej Pilskalne. Ojciec uczył się gdzieś w Polsce w ogrodnictwie, OPSA, powiat wrocławski, szkoła rolnicza Sejmiku, województwo wileńskie, szkoła męska rolnicza. Był zawdziętym rolnikiem i miał zielone ręce. Wszystko, co sadził, co robił, było, rosło bardzo dobrze i wszyscy jego wolali na to. Teraz ja opowiem o mamie. O swojej babci. Weronika Raubiszko, tak ona w dokumentach. Ale w ogóle ją dziedunia skradł z domu. Wywiózł bez wiedzy rodziców, bo kochali się oni między sobą mocno, a nie mieli nijakiej nadziei, że oni będą mogli poślubić. Bo ona pochodziła z rodziny Żydów Из дому она ма назвиску Грам. Ее приудели в одене псенца и вывез донат Раубишко из ее дому. Жить така, что у ней в родине служонца была полька. И она научила кохать костел, проводила их до католического костела. И, значит, где еще они там споткались с донатом, так я не знаю. Только вем, что она бачу кохала дедуню и дедуню ее. Но венч приудяла ее то служонца в одене ксенца. И донат ее забрал. Была погоня за ними. Братья якось рано открыли, что ее нема, и ехали за ним, але только до двины. Бо через двина их привезу Пурвинский к Савери. То есть ойца, ойца привезу. Она в чем спевала, такая песенка, «Разлука ты, разлука, чужая сторона». То ей такая улюбленная песенка была. Бабця мешкала в Беберене, ей родина мешкала в Беберене. Хотела дознаться, что там с той родиной, тому же у них нема таких данных, что в Беберене жили Грам, что Грам мешкали в Прелях. И никто не został жив, цела родина винищили немцы. Там только вот, як бабцю украли дед, то бабця одна з цієї родини залишилась жива. Мовлено, що вона була в Лєкснінському пустелі, був кляштор Емілії Плятер. Йому ввели до того кляштора, і вона там мешкала до повноліття, бо вона ще не була повнолітня. Він там, в тим кляшторі, її кстіли. По кщені вона чимала Вероніка, вийшла замушена за доната Вероніка. Раубишко. А так она была Грам, а имя ей не знам яке. Там старались дознаться, но якось трудно то дайся. Дядусь, когда умер, а умер он 53 лета, рано умер, то вем, же братья приезжали до бабцы и умовяли, чтобы она вручила до родины, але она не вручала. Она мяла 15 детей. 8 зустали живы, а 7 смарло, еще малых, которые са из родины Раубишко, мешкают по целом свете. Детинство я свое помню в Беглайне. У нас в дому стримано строго. Розмовлялись мы только по-польску в дому. И не знали мы навык лутовского. И были у нас кулежанки, и все как-то разговаривали с нами на по-польску, кто-то по-лутовскому, как-то так. Але выезд из дома имели мы позволение, только бабца нас допатривала, вокруг бабца наивенцей нами займувалась. То был еще военный час, по людям в 42-м, значит, и 43-й, 4-й, 5-й рок, то была война, и старались не уповедать, сколько и как мы есть, что там какие-то связи с жидами есть, то с немцев бались. Но тогда я так не разумела, ясно. До школы пошло 6 лет, бо мама шикувала старша сестра Ганя до польской школы, збирались, ее посылали до Денебургу. Але в тому року, коли вона мусила зачати школу, польська школа він це не приймувала. А учень Ганю до школи я теж навчила все і читати, і писати. Він в 6 років пішла до школи. Нормально училася. Перший рік то багато добре все йшло. То була Лашу Памацкула Веглайна. Лутовська школа, і мусили ми навчитися лутовського. Мені ліжей було, бо старша сестра пішла до лутовської школи, а абсолютно не знала лутовського. Ну, але дівчинки, які працювали в аптеці у мами, Алида і Зіна, дві, вони з нами розмовляли по-лутовську, і тим ми навчилися. Але вчора, пишучи з диктанту, завжди гарно з ними збили проблеми дуже великі. Боже народження і Великано, це завжди були великі свято. Завжди були на Boże Narodzenie zawsze była choinka wystrojona i podarunki przynosił Dziad Mróz. Prezenty to były kupowane w mieście. Znaczy, ja pamiętam, że tatuś przyjechał z Rigi i przywiózł mi pileczkę. Pilka była duża, a przez dzień ta pilka maleńka była. Okazało się, że zmienił. Dużo zostawił pod choinkę. A Wielkanoc to zawsze babcia piekła mazurek, бабки и разных серок творожных, то были обязательно были. Ну и яя малювались, до костёла шли мы, и завше спотыкались мы с ксенцем, были мы у ксенца, бо мама была заведёнца аптеки, ну и с ксенцем имели добрые стосунки завше. И вим, что мама якось утримала якийсь лист, чтобы она не ходила до костела, потому что это же была советская власть. Но она, помню, там этот лист понесла до ксенца. Ксенц сказал, чтобы не обращала уваги на те все страхи, что ей обещают. Не так до школы ходили мы, и в 41-м году, нет, это был 45-й год, 6-й, когда вывоз был. То тоді вивозили люди з Литви через еглайни. І там став потім, часом день, часом два дня. І там люди виходили з того потягу, ну там їх шегли дуже. А бабця вдоїла крови і понесла млека. Тож он ж вилив там млеко, не дав, що бабця могла віддати тим людям. То пам'ятав, що сиділи ми в школі на окнах і почалися ми на той потяг, як там люди вивожу.
3: То на Сибирі, папа, не мислили?
6: Так, вони вивозили то на Сибирі. Власні, сиділи ми на ворках. Єдним ворку, я пам'ятав, зараз мама зложила в якісь убрання, а в другому ворку шинки стали положені і хліб печений був. Бо татусь тоді ховався від совєту. Богуль, він був через квітні, його совєти вислали до Росії. Це не був консула, це був якийсь лягер. Скільки він мені збирає, не мучив. Знайомих дуже вивезено було. З кляси моєї діти були вивезені з родинами. І такі родина Путнес, він був просто направив обувь. І не богате, але так просто було показати, що от те зв'язане з німцями, то висилали їх. Тяжкий то був час.
2: Портрети!
5: Портрети!
4: Портрети!
0: Портрети!

0: А о годзіні 19.30 выступі Дніпровська оркестра акордеоністів з солістом Гуркою Хермосом Санчесом з Іспанії. Білети достępні в касах і онлайн в Білешу Парадізе. Ціна білету 5 євро. Фінал музичного серпня відбудеться 27 серпня о годзіні 18 в залі концертовій Дому Єдності. На сцені виступить Daugavpils Symfonietta з піаністкою Aurelią Šimkus в програмі утвори Шопена, Бетховена і współczesna музика лотевська. Ціна білету 10 євро.
1: Слухайте Polsko Falówki в Alese Plus.

0: виконав. Плинув без перерви через около 55 годин. Через цей час не доткнув ані разу у лоді, не відпочивав, не спав, плинув рух за рухом цілий день, оповідав Марцін Чешляк з Purely Athletics. Бартоломій Кубковський є пливаком довгодистанцовим, рекордістом світу і творцем проєкту Ultra Baltic Swim. От кілька років реалізовував колейні проби приплинення Моря Балтицького в плав. Спортовець є рекордістом світу в пливанні 24-годинним ОРС, вілокротним медалістом Містрівств Польщі і світу.
1: Польсько-фалувка. Всім честь на 101,6.

0: прогноза погоди.
1: Перед нами спокійний літній тиждень, дуже сонця, трохи змінних хмур і тільки поєдинчі опади. Температури будуть умірковані, без більших скоків, а вітер через більшість дні позостане слабий. Ве вторик чекає нас сонячний день, около 26 стопні, вітер слабий, полуночний. В середу знов дуже сонця, температура зросне до плюс 28 стопні, а вітер буде слабий, західній і полудньово-західній. В четвертик вчесне рано, можлива бужа. По полудню температура максимальна до плюс 29 стопні Цельсіюша. Вітер з полудньового заходу до 3 метрів на секунду. По годині 18 може появитися дощ. В п'ятник змінне захмурення, місцями дробні опади. Температура около плюс 22 стопні, вітер слабий західній. В суботу змінні хмури без опадів, температура около плюс 22 стопні Цельсіюша, вітер слабий. В неділю рівніше змінне захмурення, около плюс 21 стопні, без опадів.
0: Слухайте Polskofalówki в Alese Plus.
1: Na tym dziś kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. W studiu w Daugavpils była Irena Wilcnia. Dziękuję Państwu za uwagę i wspólnie spędzony wieczór oraz zapraszam na kolejną audycję już w następny poniedziałek o godzinie 21 na fali 101.6 FM. Życzę Państwu spokojnego tygodnia i do usłyszenia.
0: Polskofalówka. Twój polski program w Dyneburgu. Do usłyszenia wkrótce.
1: Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku.